okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovim događajem zvanično počinje završna faza priprema za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida i prolaze trasom proboja iz jula 1995. godine. Zvanični početak pohoda planiran je za 8. juli nakon obraćanja učesnicima u Nezuku, dok će kolona tokom 3 dana preći više od 100 km do memorialnog centra Potočari.

Za učesnike Marša mira ove godine uspostavljena je jedinstvena komunikacijska platforma sa ciljem boljim koordinacije i pravovremene razmjene informacija tokom priprema i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Platformu ispostavio Crveni križ Tuzlanskog kantona u ime pod odbora za logističku podršku kako bi svi učesnici na jednom mjestu imali pristup provjerenim i ažuriranim informacijama. Na platformi će biti dostupne zvanične obavijesti, upute za postupanje na terenu, raspored aktivnosti i logističke informacije, kao i podaci o

mestima distribucije vode i voća. Učesnici će putem platforme moći pratiti i hitna obaveštenja te sve važne izmjene u organizaciji pohoda. Pristup platformi moguće je putem QR koda, akreditacije učesnika kao i putem linka koji je objavljen od strane organizatora.

U Kalesiji će biti upriličena prezentacija projekta koji se realizuju na području opštine kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3. Riječ je o projektima koje finansira Evropska unija sa 64% sredstava, dok opština Kalesija učestvuje sa 36%, koji su usmjereni ka unapređenju kvaliteta života građana i jačanju organizacije civilnog društva. Tokom događaja predstavit će se aktivnosti i rezultati projekta, kao i njihov doprinos većem uključivanju civilnog sektora u procesu donošenja odluka, posebno kada je riječ o ranjivim kategorijama.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Pratite Dnevnik. U nastavku donosimo najvažnije vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 127.000 konvertibilnih maraka za projekte održivog povratka i usvojila novu pozitivnu listu lijekova.
2: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i pet lijekova sa B liste.
1: U Nezuku večeras okupljanje učesnika Marša mira i preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Srebreničkim performansom u Lukavcu odata počast ubijenim Bošnjacima iz jula 1995. godine.
3: Svaki od nas koji je danas ovdje ima tu sliku, ima ono što se dešavalo kroz priču onih koji su svjedoci.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o novom informacionom sistemu i načinu obuke kandidata.
4: Pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. Ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje dvije godine zaista platio ovu cijenu?
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme, tokom dana moguća kiša, pljuskovi i grmljavina.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 6 odluka kojima je odobreno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka. Realizovat će se na području Lukavca i Banovića te Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su cijene za 151 lijek. Prihvaćen je i izvještaj o radu preduzeća Šume Tuzlanskog kantona.
5: Prva odluka se odnosi na dodjeljivanje sredstava gradu Lukavac kao učešće resornog ministarstva u realizaciji projekta sanacija puta u mjesnoj zajednici Turija u iznosu 23.762,70 konvertibilnih maraka, zatim dodjelu sredstava općini Banovići u realizaciji projekta izgradnja prilaza i platoa u krugu džamije mjesne zajednice Brezovača u iznosu od 42.276,78 konvertibilnih maraka. Naredne dvije odluke se odnose na dodjelu sredstava opštine Osmaci. Prva se odnosi na učešće resornog ministarstva u realizaciji projekta sanacija vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje. Naime, uz zahtjev opštine Osmaci navedeno je da će ovdje učestvovati opština Osmaci, građani kroz prikupljena sredstva, te ovaj je nedostajući dio sredstava 8.000 konvertibilnih maraka koje je trebalo dodijeliti kako bi se ovaj projekat do kraja realizirao. I druga odluka na području opštine Osmaci u realizaciji projekta nasipanja pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala u visini od 3.000 konvertibilnih maraka.
2: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i pet lijekova sa B liste. Znači, ovi 146, to je komplet, ide u potpunosti na teret zdravstvenog osiguranja, a B ide neki 20-30% na doplaćuje pacijent. Odlukom je, znači, kao što sam rekla, definisano da pozitivna lista lijekova sadrži 1116 lijekova i na A listi i na B listi 49, što predstavlja jednu od najširih listi lijekova.
0: U Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori o realizaciji 41 projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Vrijednost projekata iznosi skoro 5 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Projekti će biti realizovani u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, a obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca,